इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। अद्य नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना गाय पारमेलिन इत्यनेन सह द्विपक्षीय चर्चां करिष्यति। राष्ट्रपतिः पारमेलिनः अद्य प्रातः वरिष्ठैः अधिकारिभिः व्यापारनेतृभिः च युतेन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिसंघेन सह भारतस्य त्रिदिवसीयायाम् आधिकारिकयात्रायाम् आगमिष्यति। श्रीमोदी तथा राष्ट्रपतिः पारमेलिनः च व्यापारनिवेशः, विज्ञानम्, प्रौद्योगिकी, नवान्वेषणम्, गतिशीलता, संस्कृतिः, जनसंपर्कः इत्यादिषु विस्तृतक्षेत्रेषु द्वैपाक्षिकसहयोगस्य प्रगतेः समीक्षां करिष्यतः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, विदेशमन्त्री डॉ. एस. जयशंकरः अपि तेन सह मेलनं करिष्यतः। विदेशमन्त्री डॉ. एस. जयशंकरः अवदत् यत् भारतस्य सुरक्षायाः, क्षेत्रीय अखण्डतायाः च संकटस्य समये रूसदेशः अनेकविधैः भारतस्य पक्षे आसीत्। नवदिल्ल्यां द्विषष्ठितमे म्यूनिक सुरक्षासम्मेलने भाषमाणः विदेशमन्त्री अवधानं दत्तवान् यत् यदा विश्वस्य अधिकांशः

इयम् आकाशवाणी दिल्ली संस्कृत सौरभम कार्यक्रमे सम्प्रति श्रूयन्ताम् वैदिक काले ओण वस्त्र उद्योगः इति विषये वार्ता अहमस्मि डॉक्टर अंकुरः त्यागी। अद्यतने अस्मिन् तकनीकी काले वयम् नवनवानि वसनानि धारयामः, ग्रीष्मे पृथक् शीतकाले पृथक् च, तदा सहसैव अस्माकं ध्यानम् आकृष्यते। किं प्राचीन काले अपि वसनानि आसन्? यदि आसन् तर्हि कीदृशानि आसन्? कैः द्रव्यैः निर्मितानि आसन्? किं तेषु विद्यम आसीत्? एतेषां सर्वेषां प्रश्नानां उत्तरं ज्ञातुं वयम् इतिहासं प्रति उन्मुखाः भवामः। यदि प्राचीनकालस्य चर्चा भवति तदा वयं वैदिककालात् एव आरम्भं कर्तुं युक्ताः स्मः। वैदिककालं ज्ञातुं वैदिकसाहित्यं प्रति उन्मुखाः भवामः। किं वैदिकसाहित्ये ओणवस्त्राणां चर्चा कृतास्ति? यदि कृतास्ति तर्हि कीदृशेन रूपेण कृता? वैदिककाले यतः प्रथमं सप्तसैन्धवस्थले आगत्य वसन्ति स्मः, अत्र तत्रस्थस्य वायोः अनुसारं तेषां वस्त्राणां निर्माणम् आरब्धम्। आरम्भे आर्याणां जीवनं यायावरम् आसीत्, अतः तेषां मुख्यः व्यवसायः पशुपालनम् आसीत्, अतः उद्योगानां शिल्पेषु वस्त्रनिर्माणस्य महत्वपूर्ण स्थानम् आसीत्। वैदिकयुगे वस्त्रोद्योगः उन्नत अवस्थायाम् आसीत्। वस्त्रं वयन्तं जनं वाय इति उच्यते स्म। यः नाना प्रकाराणि वस्त्राणि अवयत्, अधोवस्त्रस्य संज्ञा वासः आसीत्, तं वयन्तं च वायोवाय इति कथ्यते स्म। ऋग्वेदे वर्णनम् अस्ति, वासो वायो द्विनामा वसांसि मर्मृजेत्। वैदिक ग्रंथेषु वायत्री सीरिः वेमन तंत्रम तर्को तंतु आतु च उल्लेखानाम् अतिरिक्तं तान् प्रसारयितुं काष्ठ कीलकानां स्थापनस्यामि विवरणं प्राप्यते। वैदिक काले वस्त्र निर्माणे ऊणायाः एव अधिक प्रयोगः क्रियते स्म। रावी सिंधु नद्योः घाटी ऊणायै अतीव प्रसिद्धा आसीत्। ऋग्वेदे वर्णनम् अस्ति, ऊणावती युवतिः सीमाम वत्युताधि वस्ते सुभगा मधु वृक्षम सिंधु सुरथा सुवासाः। यजुर्वेदे उल्लिखितम् अस्ति यत् कविः व्यक्तिः ऊणां सूत्रेण वयनं कुर्वन्ति स्म। ऊणा सूत्रेण कवयो वयन्ति। परुष्णी नद्याः तटवर्ती प्रदेशः यथा गांधार देशः अपि अस्मिन् युगे अतीव प्रसिद्धौ आस्ताम्। सप्त सैन्धव प्रदेशस्य उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भागे सिंधु नद्याः उपरतिन घाटे पतति। अत्र उत्तमायाः ऊणायाः गांधारी मेषाणां प्राचुर्यात् ऊणा वस्त्राणि बहूनि निर्मीयन्ते स्म। एतदतिरिक्तं राविक्षेत्रमपि मेषाणां ऊणायाः उत्पादनाय प्रसिद्धम् आसीत्, येन कम्बल आदीनि ऊणा वस्त्राणि विख्यातानि अभवन्। एकस्मिन् मन्त्रे परुष्णी प्रदेशस्य ऊणायै सुन्ध्यव विशेषणस्य प्रयोगः कृतः, अनेन तस्याः उत्कृष्टता सूचिता भवति। अन्यस्मिन् मन्त्रे गांधारस्य मेषाणां रोमश ऊणायाः वर्णनं सूचिता भवति। गांधारः तथा परुष्णण्या ऊणा वस्त्राणि सोत्कृष्टायाः कारणात् अतीव प्रसिद्धानि अभवन्। सिंधु नद्या एतेभ्य स्थानेभ्य ऊणा वस्त्राणां व्यापारः दूरस्थानेषु अपि कृतः अभवेत्। एतदेव कारणं यत् ऋग्वेदस्य एकस्मिन् मन्त्रे सिंधु नदी सुवासाः च ऊणावती च

अनेन स्पष्टं भवति यत् सिन्धुनद्या सुन्दराणि वस्त्राणि उत्कृष्टा ऊणां च एकस्मात् स्थानात् अन्य स्थानं प्रति नीयते स्म। वैदिकसाहित्ये ऊणायै ऊणा ऊणा मृदुः आविकं तथा कम्बलम् इति शब्दाः प्रयुक्ताः। ऊणातन्तूनां कर्तनं कार्यं मुख्यतया स्त्रीभिः एव क्रियते स्म। एतस्य पुष्टि शतपथ ब्राह्मणात् भवति यस्मिन् उक्तम् एतत् स्त्रीणां कर्म यत् ऊणासूत्रम् आर्या ऊणा मेषेभ्य प्राप्नुवन् अत एव मेषान् ऊणावती इति तथा ऊणाम् आविकम् इति कथयन्ति स्म। ऋग्वेदानुसारम् एतत् स्पष्टं भवति यत् सप्त सैन्धव प्रदेशस्य अत्र शीतः इत्थं भयंकरः आसीत् यत् हेमन्ते हिमेन वनानां पत्राणि पतन्ति स्म। शीतात् रक्षणार्थं गावः उष्णगोष्ठे नीयन्ति स्म। एतदेव कारणं यत् ऋग्वैदिक काले ऊणावस्त्राणाम् आधिक्यम् अधिकं दृश्यते यदा कपासस्य कुत्रापि उल्लेख न प्राप्यते। द्वितीयं तथ्यम् इदम् अस्ति यत् ऋग्वैदिक काले तेषां मुख्य व्यवसायः पशुपालनम् आसीत् यस्मात् तेषां ऊणया चर्मणा निर्मितानि वस्त्राणि सुलभानि अभवन्। किन्तु पश्चात् स्थान परिवर्तनस्य जलवायु परिवर्तनस्य च परिणाम स्वरूपम् उष्णताया कारणात् कपास निर्मित वस्त्राणां प्रयोगः आरब्धः। अस्याः पुष्टि ऋग्वेदात् भवति यस्मिन् उक्तं यत् सप्त सैन्ध प्रदेशस्य जलवायुः सामान्यतः शीत प्रधाना आसीत् किन्तु कालांतरे राजपूतानां प्रदेशस्य समुद्र गर्भात् बहिः आगमनात् अनेक नदीभिः आनीतया मृत्तिकया संबंधित समुद्रस्य पट्टनात् च प्राचीन सप्त सैन्ध प्रदेशस्य इयं शीता जलवायुः परिवर्तिता उष्णा अभवत्। अस्मिन् काले वस्त्र निर्मातॄणां बहुमानः प्राप्तः आसीत्। समाजे च तेषां बहु आदरः क्रियते स्म। अनेन स्पष्टं भवति यत् वस्त्र निर्मातॄणां स्थितिः निकृष्टा नासीत् अपितु काश्चित् देवी देवता अपि एतेन सम्बद्धा मन्यन्ते स्म। यथा पूषण देव ऊणवस्त्राणि परिधानः दर्शितः स च ऊणवस्त्राणां वयनकर्ता अपि कथितः। अथर्ववेदानुसारं रात्रिः च उषा च वस्त्रं वयन्त्यौ द्वे स्त्रयौ उपमितास्त। अस्मिन् काले ऊणावस्त्राणि अतीव पवित्राणि अपि मन्यन्ते स्म। यथा शतपथ ब्राह्मणे उल्लिखितम् अस्ति यत् यज्ञं सम्पादयतः शुद्धानि ऊणावस्त्राणि परिधातुम् अनुशंसितम् आसीत्। शतपथ ब्राह्मणे यः वेषः यज्ञ परिधान रूपेण वर्णितः सम्भवतः सः एव वैदिक युगे आर्यै सामान्य जीवने अपि प्रयुक्तः आसीत्। उक्ते ग्रन्थे वर्णिते यज्ञ परिधाने तार्प्यं पाण्डवम् अधोवासः च उष्णीषः इति सम्मिलिताः सन्ति। तत्र तार्प्यम् एक प्रकारस्य कोशीय वस्त्रम् आसीत् यत् अधोवास रूपेण उपयुज्यते स्म। पाण्डवम् एक प्रकारस्य ऊणा वस्त्रस्य नाम आसीत्। अधोवासः उपरि परिधातव्यस्य नाम आसीत् तथा च उष्णीषः शिरसि बध्यते स्म। यास्कस्य मतम् अस्ति यत् कम्बोज इति एकस्य विशिष्ट जनजातेः नाम एतस्मात् कारणात् अभवत् यतः ते जनाः कम्बलान् अथवा आकर्षकाणि ऊणावस्त्राणि प्रयुज्यन्ते स्म। अद्यापि पंजाब हरियाणा उत्तराखण्डः कश्मीर च स्वोत्कृष्टैः ऊणावस्त्रैः ऊणया च प्रसिद्धा सन्ति। कम्बलः च शामूल्यं स्त्रीणां पुरुषाणां च नित्य परिधान वस्त्रे आस्ताम्। डॉक्टर मोतीचंद्रस्य मतानुसारं कम्बलः एक प्रकारस्य रुक्षम् ऊणावस्त्रम् आसीत्। अथर्ववेदे सर्वप्रथमं कम्बलः शब्दस्य उल्लेखः प्राप्तः। वैदिककाले व्यावसायिक संगठन विषये निश्चितं किञ्चित् वक्तुं कठिनम् अस्ति यतः श्रेणी गणः व्रातः इत्यादयः शब्दाः ऋग्वैदिके उत्तरवैदिके च ग्रन्थेषु अवश्यम् आगताः किन्तु एतेषां स्वरूपम् अपि तादृशम् एव आसीत् इति निश्चितं नास्ति। एते शब्दाः कालान्तरे व्यावसायिक संगठनानां कृते प्रयुक्ताः अभवन् किन्तु वैदिकसाहित्यस्य कस्मिन्नपि सन्दर्भे ते श्रेणी संगठनस्य कृते न आयान्ति। अनेन सर्वेण विवेचनेन इदं स्पष्टं भवति यत् वैदिककाले वस्त्र निर्माणं केवलं दैनिक आवश्यकतायाः साधनं नासीत् अपितु सा एका विकसित कला आसीत्। वैदिक युगे वस्त्र वयनं सम्मानितं कर्म आसीत्। वाय वासोवाय इत्यादि नाम पदैः वस्त्र निर्मातॄणां महत्वं प्रतिपादितम्। स्त्रयः अपि ऊणातन्तूनां कर्तने निपुणा आसन्। यज्ञ आदिषु शुद्धानि ऊणावस्त्राणि परिधातुं विधानम् आसीत् अतः वस्त्राणि पवित्रतायाः प्रतीकानि अपि मन्यन्ते स्म। कालान्तरे जलवायोः परिवर्तन

कर्तना कपास आदिनां प्रयोगः आरब्धः। तथापि ऊणावस्त्राणां महत्वं न न्यूनम् अभवत्। अद्यापि भारतस्य उत्तरभागे पंजाब हिमालय क्षेत्रेषु ऊणावस्त्राणां परंपरा अविरला वर्तते। एवं वैदिक कालस्य वस्त्र संस्कृतिः अस्माकं प्राचीन सभ्यतायाः वैज्ञानिकतायाः कला कौशलस्य च ज्वलन्तम् उदाहरणम् अस्ति। भवन्तः श्रुतवन्तः संस्कृत सौरभम् कार्यक्रमे वैदिकाले ओण वस्त्रोद्योगः विषये वार्ता। अयम् अङ्कः अत्रैव सम्पद्यते। नमो नमः।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। नवदेहल्यां भारत स्विट्जरलैंड शिखर वार्ता सम्पन्ना। व्यापार सम्बन्धान् संप्रवर्धयितुं वैश्विकीं संभरण श्रृंखलां दृढ़यितुं च उभौ देशौ प्रतिबद्धौ इति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। भारत यूरोपीय संघ व्यापार संधिः भारतस्य उत्कृष्ट वार्ता कौशलस्य परिचायिका इति वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन। पंजाब मुख्यमंत्री कार्यालयस्य भ्रष्टाचार प्रकरणे उच्च न्यायालयस्य कठोरः समादेशः। प्रवर्तन निदेशालयस्य अभियोगान् आधृत्य सीबीआई अन्वेषणस्य अपि समादेशः। अपि च कर्नाटक केरल तमिलनाडु प्रभृति दक्षिण प्रदेशेषु श्वः पर्यन्तम् अतिवृष्टिः सम्भाव्यते इति ऋतुविज्ञान विभागः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। सैन्य प्रशिक्षणे रक्षा उद्योगेषु च मैत्री सम्बन्धान् दृढयितुम् अद्य भारतेन स्विट्जरलैंड देशेन सह नवदेहल्याम् अभूतपूर्वः विचार विनिमयः समाचरितः। विदेश मन्त्रालयस्य सचिवेन सीबी जॉर्ज इत्यनेन सहर्षं विज्ञापितं यत् स्विस् संस्थाः मेक इन इंडिया इति राष्ट्रिय संकल्पस्य छायायाम् आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादने सहभागित्वं विधातुम् अर्हन्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः भावपूर्ण आमन्त्रणेन भारतधरां सम्प्राप्तः स्विस् राष्ट्रपतिः गाय पार्मेलीन अद्य मन्त्रिमण्डलस्तरीय वार्तासु सहभागी भूत्वा पञ्च महत्वपूर्णानि सहमतिपत्राणि हस्ताक्षरितवान्। असौ टीईपीए व्यापार सन्धेः प्रथम वार्षिकोत्सव वेलायां समृद्धि शिखर सम्मेलने अपि राष्ट्रस्य प्रतिनिधित्वं विधास्यति। एतदतिरिच्य 27th-2000 जून मासे जेनेवा नगरे समायोज्यमाने एआई शिखर सम्मेलने उभावपि देशौ मानव कल्याणाय दृढ संकल्पबद्धौ वर्तेते। भारतस्य राजकीय यात्रायाम् आगतेन स्विस् संघस्य राष्ट्रपतिना गाय पार्मेलीन इत्यनेन सह केन्द्रीय विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः अद्य नवदेहल्याम् औपचारिक सम्मेलनम् अकरोत्। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीय पटले स्वीय हृदयोद्गारं प्रकाशयन् विदेशमन्त्रिणा भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ संधि संजात प्रतिश्रुतिम् अवसृत्य द्विपक्षीय सहयोग विस्तारणाय राष्ट्रपतेः पार्मेलीन इत्यस्य सहृदयता भूरिशः अभिनन्दिता। एतदतिरिच्य असौ सविश्वासं प्रोक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह राष्ट्रपतेः आसन्नः विचार विनिमयः उभयोः देशयोः बहुविध सम्बन्धं जगति सुदूरं प्रसारयिष्यति। नवदेहल्यां म्यूनिक नेत्री सम्मेलने केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन अवोचत् यत् भारत अमेरिका देशयोः मध्ये व्यापार सन्धेः सम्भाषण प्रक्रिया अधुनापि प्रवर्तते।

0: पूर्णतां च नाधिगता। मन्त्रेण स्पष्टीकृतं यत् एषा वार्ता अत्यन्तं गभीरा, सूक्ष्मविचारैः युक्ता च अस्ति। सा न्यगादीत् यत् व्यापारसन्तुलनं भारतस्य पक्षे अनुकूलम् अस्ति, द्विपक्षीयवार्ता च मतान्तरनिरसनाय सर्वोत्तमं साधनमस्ति। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयः मुख्यमंत्री कार्यालयस्य विशेषाधिकारिणमुद्दिश्य प्रवृत्तस्य स्थानान्तरणाय भ्रष्टाचार प्रकरणस्य अन्वेषणाय सीबीआई संस्थाम् आदिशत्। प्रवर्तन निदेशालयस्य अभियोगान् वीक्ष्य उच्च न्यायालयः इतं निर्णयं कृतवान्। न्यायालयेन स्पष्टीकृतं यत् उच्चपदस्थानां भ्रष्टाचार प्रकरणानां निष्पक्षसत्यता प्रकटनाय सीबीआई अन्वेषणम् अत्यावश्यकम् अस्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: अनुक्षणम् अद्यतनसूचनाभिः परिपूर्णाः तिष्ठन्तु। एक्स् अथ पब्लिक् पटलयोः @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु।
0: प्रोजेक्ट् चीता इत्युपक्रमे अद्य कूनो राष्ट्रिय उद्याने भारते जातायाः KJP-21 चित्रक्याः गर्भात् 5 स्वस्थशावकाः अजनिषत। अनेन सह भारते चित्रकाणाम् आहत्य संख्या 6 यावत् संवृत्ता। केन्द्रीय पर्यावरण मन्त्री भूपेन्द्र यादवः प्रोक्तवान् यत् एतेषां पितुः बोत्स्वाना देशीयत्वात् भारते प्रथमतया बोत्स्वाना वंशानुक्रमणस्य आरम्भः भवति, यः वर्धमान चित्रक प्रजातये नूतनम् आनुवंशिक सामर्थ्यं विधास्यति। विद्यालयेषु बालकानाम् आत्मिक विकासाय, मनःशान्तये, सम्पूर्णाभ्युदयाय च राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीत्याः प्रारूपं विकासयितुम् अद्य केन्द्रीय शिक्षामन्त्री प्रह्लाद जोशी मन्त्रालयस्य उच्चपदस्थैः अधिकारिभिः सह गभीरं विचारमन्थनं विहितवान्। केन्द्रीय संचार मन्त्रालयेन अद्य विज्ञापितं यत् तस्य संचार साथी इति नामधेयं जालपुटं 23-2000 मई मासे स्वप्रवर्तनादारभ्य साम्प्रतं यावत् 30 कोटिः अभ्यागमनानि व्यतीतवत्। मन्त्रालयस्य दूरसंचार विभागेन निर्मितं इदं सुगम अन्तरपृष्ठसम्पन्नं जालपुटम् उपभोक्तृभ्यः संदिग्ध दूरभाष आह्वानानां संदेशानां च शीघ्र प्रतिवेदन सुविधां विदधाति। एतत् जालपुटम् अनधिकृत चलदूरभाष सम्बन्धान् ज्ञापयति, नष्टमुषित यन्त्राणि रोधयति, तेषां प्रामाणिकतां च परीक्षते। अनेन मञ्चेन साम्प्रतं 14 लक्षाधिकानि नष्टयन्त्राणि पुनर्लब्धानि, 4 कोट्यधिकानां नागरिकनिवेदानां च निष्ठापूर्वकं समाधानानि च विहितानि। नवदेहल्यां समायोजिते विश्ववासभूमि दिवस समारोहे केन्द्रीयावास नगर कार्य राज्यमन्त्री तोखन साहू अवोचत् यत् पर्यावरण संरक्षणं आधुनिक विकासश्च न द्वौ पृथक् मार्गौ, प्रत्युत एकस्यैव प्रगतिरथस्य द्वे चक्रे स्तः। मन्त्रिप्रवरेण सहर्षं निगदितं यत् 47-2000 विकसितभारतस्य स्वप्नं राष्ट्रस्य मुख्यं लक्ष्यम्, अस्माकं नगराणि ग्रामाञ्च हरितस्वच्छसुन्दरजीवनानुकूलान् विधातुमस्ति। मन्त्रिणा सविशेषं निगदितं यत् साम्प्रतिकेषु वर्षेषु भारतेन स्वनीतीनां केन्द्रेण मानवगरिम्णा सह पर्यावरणसन्तुलनं परमप्राधान्येन समादृतम्। मतदातृसूचीनां विशेषगहनपुनरीक्षणवेलायां एकपक्षीयनिर्णयग्रहणस्य अभियोगेन मुख्यनिर्वाचनायुक्तस्य ज्ञानेशकुमारस्य सद्यः पदच्युतिं प्रार्थयन्तीं याचिकाम् अद्य उच्चतमन्यायालयः अन्तरिम आदेशप्रदानेन अस्वीकृतवान्। सर्वोच्चपीठेन सहर्षं स्पष्टीकृतं यत् प्रथमं तावत् प्रत्युत्तरं

0: करदातृभ्यः उत्तरं प्राप्य वैधानिकनियमानां लङ्घनं जातं न वा इति परीक्षिष्यते। न्यायालयेन एतदपि समालोचितं यत् केवलं वृत्तपत्रवार्ताः समाश्रित्य एकपक्षीय आदेशः पारितः भवितुं नार्हति। पीठेनाङ्कितं यत् यदि साक्ष्यैः एतत् सिद्धं भवेत् यत् निर्णयाः आवश्यकबहुमतेन न गृहीताः तर्हि तेषां सर्वथा पुनर्विचारः सम्भवेत्। एल् नीनो प्रभावजन्य अल्पवृष्ट्या जलाशयसञ्चयेषु न्यूनतां समीक्ष्य महाराष्ट्रस्य जलसंसाधनमन्त्री गिरीशमहाजनः अक्टूबर् 16 दिनाङ्कात् सर्वेषु नगरेषु न्यूनतमं 10% जलमितव्ययं समादिशत्। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन कर्नाटक केरल तमिलनाडु पुदुचेरी प्रदेशेषु श्वः यावत् अतिवृष्टिपरा सूचना प्रकटिता। विभागेन उक्तं यत् आगामि दिनद्वये मराठवाडे विदर्भ क्षेत्रेषु च वातावरणम् अनुकूलं भविष्यति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 6:30 हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम ग्राम संसार।